pitaj me, zašto mišaš radost tugu noć i dana.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svijet na dlanu.

obrisalo trag, tragove u pjesku, prekrila je klima, pa više ne znam, da li je to san ili ispod pjeska nečeg ima.

odraz naše sreće. Vjetar ću moliti za znak, vjetar ću moliti za znak, a možda ispod pjeska, možda ispod

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Na području Bosanskog Petrovca i dalje traje borba s šumskim požarom, a danas je šesti dan angažovanja.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Na području Bosanskog Petrovca i dalje traje borba s šumskim požarom, a danas je šesti dan angažovanja na njegovom gašenju i sanaciji. Najveći dio aktivnosti na terenu provode zaposlenici šumarije Bosanski Petrovac, koji su svakodnevno angažovani na kontroli požarišta i sprječavanju ponovnog širenja vatre. Prema dostupnim informacijama sa terena, većina lokaliteta na kojima je požar bio aktivan je sanirana, odnosno stanje je stavljeno pod kontrolu. Ipak, situacija i dalje zahtjeva oprez i kontinuirano praćenje, posebno zbog promjene vremenskih prilika. Požar na Plješevici je djelimično saniran. Dežurne ekipe vatrogasaca i šumarije su i dalje na terenu i prate razvoj situacije, ali i saniraju dio požarišta dostupnim sredstvima. Iz uprave policije Ministarstva Unsko-Sanskog kantona ponovo apeluju na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom prostoru. Visoke temperature i suho vrijeme dodatno povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja požara, zbog čega se građanima upućuje poziv na poseban oprez i odgovorno ponašanje. Problematika vodosnadbijevanja i učestale redukcije u ovom uzavrelom ljetnom periodu bila je u fokusu tematske sjednice Cazinskog gradskog vijeća. Iako su učesnici diskusije imali oprečna mišljenja, žučne rasprave nije bilo.

0: bilo. Tako je s jedne strane kritikovano zapošljavanje nestručnog kadra i nerješavanje ilegalnog korištenja vodovodne mreže, dok se s druge strane redukcija pitke vode pravdala padom vodostaja u izvorištima, kvarovima na pumpama i neispravnim cijevima. Pozitivan ishod ipak je uslijedio nakon pauze, tokom koje su čelni ljudi grada i tamošnjeg javno-komunalnog preduzeća održali kratki sastanak sa predsjednicima stranačkih klubova, te sjednicu završili zajedničkim prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera. U okviru manifestacije Dani Cazinskih brigada Oružane snage Bosne i Hercegovine jučer je upriličen i Dan otvorenih vrata za građane, gdje su bili izloženi muzejski i operativni eksponati. Centralna manifestacija održana je u večernjim satima ispred centralnog šehidskog obilježja, a svečanost je dodatno upotpunio helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je tokom manifestacije sletio u blizini osnovne škole Cazin 1. Svetkovina Velike Gospe, kojom se slavi uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo, i ove godine bila prilika za posjetu velikog broja iseljenih Hrvata, vjernika katoličke vjeroispovijesti u Župi Zavalje, kod Bihaća, u kojoj je u subotu upriličena sveta misa u dvorištu župne crkve Svetog Franje Asiškog, a potom i narodno veselje. Katolici ovih potplješivičkih sela koji žive i rade u susjednoj Republici Hrvatskoj, ali i ostalim zemljama Evropske unije, svakim blagdanom dolaze u svoj zavičaj. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

0: Reklame. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: 3 dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45. Vaš Robot.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Slušajte radio Unsko-Canskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. augusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar

0: Marko 70, sok, lemonade, 1,5 litar, fruits, 1,95, instant kafa, 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape, 3 komada, 5,45, ostatak ponude, potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Na području Bosanskog Petrovca i dalje traje borba s šumskim požarom, a danas je šesti dan angažovanja na njegovom gašenju i sanaciji. Najveći dio aktivnosti na terenu provode zaposlenici šumarije Bosanski Petrovac, koji su svakodnevno angažovani na kontroli požarišta i sprječavanju ponovnog širenja vatre. Prema dostupnim informacijama sa terena, većina lokaliteta na kojima je požar bio aktivan je sanirana, odnosno stanje je stavljeno pod kontrolu. Ipak, situacija i dalje zahtjeva oprez i kontinuirano praćenje, posebno zbog promjene vremenskih prilika. Požar na Plješevici je djelimično saniran. Dežurne ekipe vatrogasaca i šumarije su i dalje na terenu i prate razvoj situacije, ali i saniraju dio požarišta dostupnim sredstvima. Iz uprave policije Ministarstva Unsko-sanskog kantona ponovo apeluju na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom prostoru. Visoke temperature i suho vrijeme dodatno povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja požara, zbog čega se građanima upućuje poziv na poseban oprez i odgovorno ponašanje. Problematika vodosnabdijevanja i učestale redukcije u ovom uzavrelom ljetnom periodu bila je u fokusu tematske sjednice Cazinskog gradskog vijeća. Iako su učesnici diskusije imali oprečna mišljenja, žučne rasprave nije bilo. Tako je s jedne strane kritikovano zapošljavanje nestručnog kadra i nerješavanje ilegalnog korištenja vodovodne mreže, dok se s druge strane redukcija pitke vode pravdala padom vodostaja u izvorištima, kvarovima na pumpama i neispravnim cijevima.

0: Pozitivan ishod ipak je uslijedio nakon pauze, tokom koje su čelni ljudi grada i tamošnjeg javno-komunalnog preduzeća održali kratki sastanak sa predsjednicima stranačkih klubova, te sjednicu završili zajedničkim prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera. U okviru manifestacije Dani Cazinskih brigada Oružane snage Bosne i Hercegovine jučer je upriličen i Dan otvorenih vrata za građane, gdje su bili izloženi muzejski i operativni eksponati. Centralna manifestacija održana je u večernjim satima ispred centralnog šehidskog obilježja, a svečanost je dodatno upotpunio helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je tokom manifestacije sletio u blizini osnovne škole Cazin 1. Svetkovina Velike Gospe, kojom se slavi uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo, i ove godine bila prilika za posjetu velikog broja iseljenih Hrvata, vjernika katoličke vjeroispovijesti u župi Zavalje kod Bihaća, u kojoj je u subotu upriličena sveta misa u dvorištu župne crkve Svetog Franje Asiškog, a potom i narodno veselje. Katolici ovih potplješevičkih sela koji žive i rade u susjednoj Republici Hrvatskoj, ali i ostalim zemljama Evropske unije, svakim blagdanom dolaze u svoj zavičaj. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

7 sati 9 minuta, dragi moji, dobro vam jutro, dobrodošli na talase najboljih radija. A dobro jutro ovog 18. dana mjeseca augusta, želi vam naša ekipa koja je dobila pojačanje, oni što su odmarali prethodni dana sa nama ovog jutra, kolega Elvedin Mujagić u tonskoj realizaciji, za informativni dio programa zadužena kolegica Dijana Begović i u studiju vaš domaćin i ovog jutra Sanela Šarić. I napokon nam je stiglo to dugo, dugo, dugo očekivano osvježenje u vidu kiše, naravno. Ovog jutra dosta ugodnije, jučer i sinoć bilo je sparine, ali evo jutros mnogo ugodnije, 17 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću. Danas umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova u Hercegovini. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, temperatura danas od 23 do 29, na jugu opet nešto toplije do 34 stepena. Naravno, prvi sat našeg druženja, servisne informacije, idemo redom, idemo poslušati izvještaj iz Bihanka, onda ćemo proslijediti i sve ostale koje smo i ovog jutra dobili iz Centra za obavještavanje.

Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne.

saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

I evo nas ponovo zajedno nakon izvještaja iz Bihamka. Nastavljamo sa ostalim informacijama koje smo i ovog jutra dobili iz kantonalnog operativnog centra. Naravno, krećemo sa informacijama o požarima na području naše kantona. Ono što je najaktualniji i najveći problem ovih dana jeste požar na Plješevici. Vidjeli smo jučer u poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, djelovao je helikopter, akcija gašenja vatre iz zraka. Aktivnosti će biti nastavljene i ovog jutra, kako su nam rekli iz kantonalne uprave civilne zaštite. Ono što trebamo reći jeste da angažman helikoptera predstavlja itekako značajnu pomoć ekipama koje su od izbijanja požara na terenu i zaista ulažu velike napore kako bi vatru na području Plješevice stavile pod kontrolu. Kada je u pitanju Bihać, jučer u toku dana, odnosno u posljednja 24 sata, bilo je ukupno 6 intervencija vatrogasnih jedinica. U dva slučaja gorjela je šuma i u 4 slučaja gorjela je trava i nisko rastinje. U Bosanskom Petrovcu jedna intervencija, šuma na području Grmeća, odnosno Crnog vrha. Bosanska Krupa, dvije intervencije, gorjela je trava. U Cazinu su bile 3 intervencije, 2 šumska požara i u jednoj intervenciji gorjela je trava, u Ključu također trava, dakle jedna intervencija. I u Sanskom mostu bilo je ukupno 5 intervencija, 3 šuma i nisko rastinje, u jednoj intervenciji trava i jedna divlja deponija smeća. Dakle, za posljednja 24 sata ukupno 18 intervencija vatrogasnih jedinica na području naše kantona. Jučer u izvještaju imali smo ukupno 28.

Ištu kao i o ostalim požarima na području Sanskog mosta Bosanskog Petrovca. Nastavit ćemo dalje sa informacijama. Vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je uredno, s tim da je na području grada Cazina i općine Bužim i dalje na snazi redukcija. Naime, kada je u pitanju grad Cazin, zbog povećane potrošnje i smanjenog kapaciteta na izvorištima uvedene su redukcije u snabdjevanju, a redukcije će trajati nekoliko sati u različitim vremenskim periodima tokom dana i noći za pojedine grupe potrošača, a posebno za korisnike vodovodnih sistema Vignjevići i Tahirovići. Kada je u pitanju općina Bužim, također zbog smanjenog kapaciteta i velike potrošnje pitke vode, uvedene su redukcije za naselja koje se snabdjevaju sa izvorišta Pivnice i Musići. Vodosnabdjevanje u ostalim općinama i gradovima našeg kantona je zadovoljavajuće. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području našeg kantona, stabilan je, s tim da imamo jedan prekid u ključu jutros od 2 sata i 26 minuta, van napona je 10 kilovoltni dalekovod Gračanica. Jer ljubavi tamo je premalo. Idemo dalje, idemo do Ministarstva unutrašnjih poslova. Ukupno 12 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću su bile 4 nezgode, nije bilo povrijeđenih osoba. Po jedna nezgoda s materijalnom štetom, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski most. U Cazinu su bile 4 nezgode i 4 lica su zadobile lakše tjelesne povrede i Velika Kladuša, jedna nezgoda, jedno lice je lakše povrijeđeno. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać za posljednja 24 sata ukupno 82 ljekarska pregleda. Toliko za sada, nešto kasnije ponovit ćemo, proslijedit ćemo do vas ponovo informacije iz kantonalnog operativnog centra. U nastavku našeg programa, oprostite vaše pažnje, preporučujem i najave dešavanja i ostale sadržaje u okviru jutarnjeg dijela programa, zato ostanite uz program Najboljeg radija.

Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška

0: majica 4 marke 80, muški šorts 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Manifestacija Dani Cazinskih brigada završava danas. Program je počeo promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hodžića, nakon čega su slijedili izložbe te svečana sjednica gradskog vijeća grada Cazina. Za danas su planirane izložbe kao i turnir u šahu i streljaštvu. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je i analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, a na osnovu koje će biti održana javna rasprava danas u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje Ključ. 38. sjednica nezavisnog odbora održat će se u četvrtak 20. augusta s početkom u 15:30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni, informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period, kao i izvještaj o radu uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za mjesec juni. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić boravit će u petak 21. augusta u službenoj posjeti općini Velika Kladuša, tokom koje će obići projektne obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić će obići projekte realizirane uz financijsku podršku ovog ministarstva, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Mečlisa Islamske zajednice Velika Kladuša. Za realizaciju navedenih projekata ministarstvo je izdvojilo ukupno 184.900 konvertibilnih maraka, čime se željela unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području općine Velika Kladuša.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su od 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.
2: Tačno vrijeme, 7 sati 50 minuta.
3: Nježni rozi puževa golača.
2: Temperatura u Bihaću 17 stepeni Celzijusa, nastavit ćemo priču o požarima na području naše kantona. Požar koji je prije 5 dana, zapravo evo već i 6 dana, zahvatio područje Grmeča i dalje traje. Ekipe su na terenu, ulažu maksimalne napore kako bi spriječile njegovo širenje i sanirale već postojeća žarišta. Radnici šumarije neprekidno su angažirani na požarištu, dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh.

pogosti. Tokom protekle noći aktivnosti su bile usmjerene na zaustavljanje daljeg širenja vatre kada je u pitanju Crni vrh, odnosno Grmeč. Probijene vlake blokirane su kako bi se spriječilo napredovanje požara, dok je voda šumskim traktorom dopremana do dostupnih tačaka, a odakle su je ljudi na prtnjačama nosili do posljednjih žarišta. Na poziv za angažiranje dodatnog ljudstva tokom noći odazvali su se članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh, koji su cijelu noć proveli na terenu, a iz ovog kluba navodi da su u stalnoj koordinaciji sa šumarijom, te da se njihovi članovi uključuju u akcije pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. Situacija s ljudstvom je nešto povoljnija bila jučer u toku dana, izvršena je reorganizacija ekipa. Zamjenici upravnika šumarije, Haris Mešić i Emir Bilić, neprekidno su bili na terenu gdje s angažiranim radnicima su radili na pregrupiranju ekipe i na saniranju požarišta. Zbog ozbiljnosti situacije jučer je obustavljen rad u šumariji, a radnici šumarije upućeni su na teren. Na požarištu su već danima angažirane i cisterne vatrogasaca, kao i kapaciteti šumarija Bosanski Petrovac.

0: I predstavnici civilne zaštite izašli su na teren kako bi se koordinirale aktivnosti svih angažiranih službi. Formiran je i štab civilne zaštite. Načelnik Mahmut Jukić je zbog situacije prekinuo odmor, vratio se u Bosanski Petrovac, a zbog zahtjevnosti gašenja požara zatražena je podrška oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno helikopterske jedinice. Iz kluba ekstremnih sportova Crni vrh ističu i problem slabog odziva građana na pozive za pomoć. Navode da je odziv do sad bio gotovo nikakav, iako je, kako ističu, interes cijele lokalne zajednice da se požar što prije ugasi. Ističu da sada nije vrijeme za rasprave o bespravnoj sječi, o krađi drveta, drugim problemima na koje ukazuju građani Bosanskog Petrovca, već da je prioritet pomoći ljudima koji su danima izloženi dimu i vatri i zajedničkim snagama zaustaviti požar. Ovo je tekst koji prenosi BHRT. Dakle, radi se o požaru na području Grmeča, tačnije Crnog vrha.
1: Ljeto na najboljem radiju. Marketing najboljeg radija.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elveden Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus, danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će danas biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre. Ipak, jučer najteže bilo u Bosanskom Grahovu gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. S vatrenom stihijom su se nadležne službe borile na području Grmeća kod Bosanskog Petrovca. Radnici šumarije neprekidno su angažovani na požarištu dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Aktivnosti su bile usmjerene na zaustavljanju daljnjeg širenja vatre. Probijene vlake blokirane su kako bi se spriječilo napredovanje požara, dok je voda šumskim traktorom dopremana do dostupnih tačaka odakle su ljudi na prtnjačama nosili do posljednjih žarišta. Zbog ozbiljnosti situacije jučer obustavljen rad u šumariji. Radnici Unsko-sanskih šuma upućeni na teren. Na požarištu su već danima angažovane i cisterne vatrogasaca, kao i kapaciteti šumarija Bosanski Petrovac i Drinić. Iz kluba ekstremnih sportova Crni vrh ističu i problem slabog odziva građana na pozive u pomoć. Dok se nadležne službe i dalje bore s požarima na više područja u Bosni i Hercegovini, situacija je isto tako teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Nadležne službe ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područja od uzbijanja novih požara. Na Blješevici kod Bihaća stanje nešto povoljnije. Požar koji je bio zahvatio dio područja od dužine od 350 metara je u slabljenju. Vatrogasna jedinica Bihać osigurava vodu i potrebnu opremu. Jučer djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ekipe Bihaćkog vodovoda djelovali su jučer na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića na području zahvaćenom požarom, gdje su zajedno s vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružali podršku u borbi protiv vatrene stihije i zaštiti ljudi, imovine i prirodnih resursa. Požari na području Konjica lokalizovani su i pod kontrolom, ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnim aktiviranjem požara. Zazinca već sedmicama suočava s problemima u snabdjevanju stanovništva pitkom vodom, zbog čega gradsko vijeće na sjednici jučer jednog

0: glasno usvojilo zaključke o hitnim mjerama za stabilizaciju vodosnabdjevanja, a gradonačelnik Ogrešević poručio da se u rješavanje problema mora krenuti ubrzano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Reis ulema islamske zajednice u našoj državi Husein Efendija Kamazović pozvao na očuvanje duhovnog jedinstva Bošnjaka, upozorivši na pojave koje među narod unose smutnju i podjele. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pristao na osnivanje dvije radne grupe koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze i rješavanje rastućih humanitarnih potreba. Odluka je uslijedila nakon sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir. Manifestacija Dani Cazinskih brigada završava danas u Cazinu izložbama, fotografija, turnirima u šahu i streljaštvu te nastupima kulturno-umjetničkih društava. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu, lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 24, dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing najboljeg radija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate ljetni program najboljeg radija.
4: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Manifestacija Danica Azinskih brigada završava danas. Program je počeo promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hodžića, nakon čega su slijedili izložbe te svečana sjednica Gradskog vijeća grada Cazina. Za danas su planirane izložbe kao i turnir u šahu i streljaštvu. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je i analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, a na osnovu koje će biti održana javna rasprava danas u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje Ključ. 38. sjednica nezavisnog odbora održat će se u četvrtak 20. augusta s početkom u 15:30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona za period januar-juni, informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period, kao i izvještaj o radu uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona za mjesec juni. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić-Borević je u petak 21. augusta u službenoj posjeti općini Velika Kladuša, tokom koje će obići projektne obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić će obići projekte realizirane uz financijsku podršku ovog ministarstva, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Mečlisa Islamske zajednice Velika Kladuša. Za realizaciju navedenih projekata ministarstvo je izdvojilo ukupno 184.900 konvertibilnih maraka, čime se željela unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području općine Velika Kladuša.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 9.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

Prije nego što nastavimo dalje, poželjet ću dobro jutro onima koji su od ovog trenutka uz jutarnji program, 8 je sati i 30 minuta. Mi nastavljamo dalje uz pjesmu Vrijeme za hit jutra. Danas tri prijedloga koje je odabrao naš Dado. Na broju 1 je Crvena jabuka, dok Miljacka protiče. Broj 2 Amel Ćurić i Vlatko Stefanovski, pjesma Dušica. I broj 3 Frajle i Život ko vino. Uživajte uz pjesme, a potom slijedi glasanje.

Lijepa na javljanju. Idemo mi dalje. Prijedlog broj 3. Ima najviše glasova. Hoće li ostati tako? Saznaćemo. Halo, dobro jutro. Ništa od ovog poziva. Provjerit ću i Facebook. Ima li novih poruka? Ima li novih komentara? Za sada poruka ne. Idemo kratko još na komentare. Čekat ćemo i poziv ukoliko bude, ukoliko ne, proglasit ćemo pobjednika. Jutrić, Sanela, tebi i ekipi od Remze i Stijene, predlog broj 2. To su poruke koje su već pristigle. Jasna Žerić je sa nama, glasa za dvicu, a imamo još dva glasa za predlog broj 1. To je Ismeta Mehić Alić iz Sanskog mosta i Indira Skalić. Dakle, trica i Život je ko vino. To je pjesma koja je dobila najviše vaših glasova i slušamo je u nastavku. Hvala vam lijepa.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus, danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će danas biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre. Ipak, jučer najteže bilo u Bosanskom Grahovu gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. S vatrenom stihijom su se nadležne službe borile na području Grmeća kod Bosanskog Petrovca. Radnici šumarije neprekidno su angažovani na požarištu dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Aktivnosti su bile usmjerene na zaustavljanju daljnjeg širenja vatre. Probijene vlake blokirane su kako bi se spriječilo napredovanje požara, dok je voda šumskim traktorom dopremana do dostupnih tačaka odakle su ljudi na prtnjačama nosili do posljednjih žarišta. Zbog ozbiljnosti situacije, jučer obustavljen rad u šumariji, radnici unsko-sanskih šuma upućeni na teren. Na požarištu su već danima angažovane i cisterne vatrogasaca, kao i kapaciteti šumarija Bosanski Petrovac i Drinić. Iz kluba ekstremnih sportova Crni vrh ističu i problem slabog odziva građana na pozive u pomoć. Dok se nadležne službe i dalje bore s požarima na više područja u Bosni i Hercegovini, situacija je isto tako teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Nadležne službe ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od uzbijanja novih požara. Na Plješevici kod Bihaća stanje nešto povoljnije. Požar koji je bio zahvatio dio područja u dužini od 350 metara je u slabljenju. Vatrogasna jedinica Bihać osigurava vodu i potrebnu opremu. Jučer djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ekipe Bihaćkog vodovoda djelovali su jučer na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića na području zahvaćenom požarom, gdje su zajedno s vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružali podršku u borbi protiv vatrene stihije i zaštiti ljudi, imovine i prirodnih resursa. Požari na području Konjica lokalizovani su i pod kontrolom, ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnim aktiviranjem požara. Zazin se već sedmicama suočava s problemima u snabdjevanju stanovništva pitkom vodom, zbog čega gradsko vijeće na sjednici jučer jednoglasno usvojilo zaključke o hitnim mjerama za stabilizaciju vodosnabdjevanja, a gradonačelnik Ogrešević poručio da se u rješavanje problema mora krenuti ubrzano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Rez ulema islamske zajednice u našoj državi Husein Efendija Kamazović pozvao na očuvanje duhovnog jedinstva Bošnjaka, upozorivši na pojave koje među narod unose smutnju i podjele. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu pristao na osnivanje dvije radne grupe koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze i rješavanje rastućih humanitarnih potreba. Odluka je uslijedila

0: nakon sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir. Manifestacija Dani Cazinskih brigada završava danas u Cazinu izložbama, fotografija, turnirima u šahu i streljaštvu te nastupima kulturno-umjetničkih društava. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu, lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 24, dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, le. A bo, bo, bo. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Pušete radiju Unsko-sanskog kantona.

neurološki razvoj. Da biste mogli pratiti razvoj svog djeteta, dobro je poznavati i neke psihomotorne karakteristike razvoja. Naime, neurološki psihomotorni razvoj malog djeteta pratimo po mjesecima. Iako se razlikuje od djeteta do djeteta, on uvijek mora biti unutar određenih standarda. Za neurološki razvoj djeteta važna je i porodična anamneza, tok trudnoće, te je li majka uzimala kakve lijekove u trudnoći. Važno je znati kakav je bio porod, vaginalni ili carski rez, te kakav je bio indeks vitalnosti djeteta kod poroda. U prvim mjesecima života dojenče ima refleksne pokrete tijela i na sve podražaje reagira refleksnim pokretima ručica i nožica. Novorođenče, dakle beba do dobi do mjesec dana, kasnije dojenče, ima takozvane primitivne reflekse i njihova prisutnost vrlo je važna za procjenu psihomotornog razvoja djeteta. Prisutnost tih refleksa govori da je dijete urednog razvoja.

0: Želim sinjati karaktora autićima, beba sa medom, sa autićima, bebam, bebe sa bebom.
1: Kakve ti to bebe imaš kod kuće?
0: Dvi bebe, jedna je Baby Born, jedna mi je ujna kupla.
1: Aha, znači ova Baby Born je malena beba, novorođenče. I kako se ti s njima igraš?
0: Fino, dođe mi nekad moja drugarca Amina Dina i fino se sa njom igram, ali se zabavim sa njom. Traktorom. Volim se igrati Legom.
1: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Pravim auta i igram se. Loptom. Ne loptom.
1: Što radiš s loptom?
0: Potem u mepu.
1: O, super, znači dobro znaš šutati.
0: Lego, sa Lego, sa bebama.
1: Kakve su tvoje bebe?
0: Pa...
1: Jesu male, velike, kako boje kose imaju?
0: Neke su velike, a jedna je velika i ima kosu. S bebom.
1: Kakva je to beba? Kako izgleda?
0: Pa ma Barbika. I ja se s njom igram u svojoj kućici za Barbiku. Lego.
1: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se.
1: I što si uspjela napraviti od njih?
0: Kuću. Volim plešanac, imam ja jednog onoga bijelog plešanac.
1: Kakav je to plešanac?
0: Pa ja...
1: Je li to neka životinja ili možda je neki lik iz crtanog filma?
0: Životinja.
1: Koja?
0: Medo. Lego.
1: Šta radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se, volim se igrati lutkama, bebom. Igram se puzlama.
1: Šta radiš od puzli?
0: Slažem im.
1: I što na kraju dobiješ kada složiš? Kakve su to puzle? Na koju temu?
0: Krugove, trokute, kocke, I zvijezdice sa Lego, s kockama, s medom i sa životinjama nekim koji su životinjama s medom i s konjem, ne znam.

0: Lopte. Djecu gaje što skaču i što se samo namjerno u blato bace i da i oni lašu.
1: Kad neko neće da nešto radi.
2: Mačka Garfield, je on ljenčug?
1: Ljenčug je što ne želi raditi. Ljenčugo je...
2: Jel poznaješ ti nekog ko je možda lijen?
1: Mamu.
2: Tvoja mama lijen? Zašto? Što to ona ne voli raditi?
1: Ne voli me tući galoniti.
2: Onda nije lijena, onda je dobra mama.

0: Kada sam kupio, zna se putem interneta.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
0: Jedan smok za laku noć, jedan...

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Zenici je danas dan žalosti. Petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus, danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, a kolektivni posljedni ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre. Ipak jučer je najteže bilo u Bosanskom Grahovu gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. S vatrenom stihijom su se nadležne službe borile i na području Grmeća kod Bosanskog Petrovca. Radnici šumarije neprekidno su angažovani na požarištu dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Zbog ozbiljnosti situacije jučer je obustavljen rad u šumariji, a radnici Unsko-sanski šuma upućeni su na teren. Na požarištu su već danima angažovani cisterne, vatrogasci kao i kapaciteti šumarija Bosanski Petrovac i Drinić. Iz kluba ekstremnih sportova Crni vrh ističu i problem slabog odziva građana na pozive za pomoć. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervencije ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od izbijanja novih požara. Na Plješevici kod Bihaća stanje je nešto poboljnije. Požar koji je bio zahvatio dio područja u dužini od 350 metara je u slabljenju. Vatrogasna jedinica Bihać osigurava vodu i potrebnu opremu. Jučer je djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ekipe Bihaćkog vodovoda djelovali su jučer na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića na području zahvaćenom požarom, gdje su zajedno s vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružali podršku u borbi protiv vatrene stihije i zaštiti ljudi, imovine i prirodnih resursa. Požari na području Konjica lokalizovani su i pod kontrolom, ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnim aktiviranjem požarišta. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve je očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj 123, odnosno policiju na 122. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića u sali Centra za edukaciju CIKA BiH u 14 sati. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kabazović pozvao je danas iz Lukavca na očuvanje duhovnog jedinstva Bošnjaka, upozorivši na pojave koje međunarodu se smutnju i podjele. Manifestacija Dani Cazinskih brigada završava danas u Cazinu izložbama fotografija, turnirima u šahu i streljaštvu te nastupima kulturno-umjetničkih društava. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Marketing najboljeg radija.

0: say so. If you doubt me, say so.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 10:27, Nino i Sanela i dalje sa vama. Temperatura u Bihaću trenutno 23 stepena, jutro se kiša pomjera preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila, u Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina. Nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti nešto malo na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je danas slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, temperatura danas od 25 do 31 stepen. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek negdje možda pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Svakako vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. 16 and a student had a heartbreak. Jutro su bile zaista velike kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazu Izačić, pa evo sad ćemo na posljednji izvještaj Bihamka. Kažu jutros, odnosno trenutno, su duge kolone vozila u oba smjera na prijelazu Zubci. Na graničnom prijelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, dok na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Sretno!

0: marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

Idemo dalje, sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažiran dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i naravno evidentiranja njihovih koordinata. Svi ti prikupljeni podaci dostavljeni su u kasarnu Adil Bešić, odakle će biti prosljeđeni posadi helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako bi se svakako nastavilo s aktivnostima na gašenju požara iz zraka. Tokom noći, nakon što se požar pomjerio iz područja Minskog polja, vatrogasci su zajedno s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, zatim pripadnicima SOS organizacije i šumarije, ostali na terenu i, da kažemo, u smjenama dežurali na požarištu, poduzimajući aktivnosti na sprječavanju njegovog daljnjeg širenja. Dodatno su angažirani materijalno-tehnički resursi, javno preduzeće Vodovod na teren je dostavio dvije cisterne s vodom, dok je šumarija jutros angažirala još 10 operativaca. Na požarištu trenutno je i nova smjena vatrogasaca uz jedno namolno vozilo, čime su dodatno ojačani kapaciteti za intervenciju. Nadležne službe, ekipe nastavljaju djelovanje u narednim satima, svakako uz kontinuirano praćenje situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Zenici je danas dan žalosti. Petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus, danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala

0: Dela pomogla je u obuzdavanju vatre. Ipak jučer je najteže bilo u Bosanskom Grahovu, gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. S vatrenom stihijom su se nadležne službe borile i na području Grmeča kod Bosanskog Petrovca. Radnici šumarije neprekidno su angažovani na požarištu, dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni Vrh. Zbog ozbiljnosti situacije jučer je obustavljen rad u šumariji, a radnici Unsko-sanskih šuma upućeni su na teren. Na požarištu su već danima angažovani cisterne, vatrogasci, kao i kapaciteti šumarija Bosanski Petrovac i Grinić. Iz kluba ekstremnih sportova Crni Vrh ističu i problem slabog odziva građana na pozive za pomoć. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od izbijanja novih požara. Na Plješevici kod Bihaća stanje je nešto povoljnije. Požar koji je bio zahvatio dio područja u dužini od 350 metara je u slabljenju. Vatrogasna jedinica Bihać osigurava vodu i potrebnu opremu. Jučer je djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ekipe Bihaćkog vodovoda djelovali su jučer na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića na području zahvaćenom požarom, gdje su zajedno s vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružali podršku u borbi protiv vatrene stihije i zaštiti ljudi, imovine i prirodnih resursa. Požari na području Konjica lokalizovani su i pod kontrolom. Ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnim aktiviranjem požarišta. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve je očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj 123, odnosno policiju na 122. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića u sali Centra za edukaciju CIK BiH u 14 sati. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kabazović pozvao je danas iz Lukavca na očuvanje duhovnog jedinstva Bošnjaka, upozorivši na pojave koje međunarodu se smutnju i podjele. Manifestacija Dani Cazinskih brigada završava danas u Cazinu izložbama fotografija, turnirima u šahu i streljaštvu te nastupima kulturno-umjetničkih društava. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prilazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Marketing najboljeg radija.

E da, divna pjesma, mogla bih riječ dvije o unskim lađama, o lađarima, o Uni, no ovaj put sam pripremila jednu informaciju iz sporta, riječ je o našoj najboljoj bosansko-hercegovačkoj plivačici Lani Pudar. Osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara delfin. Nakon prvenstva Lana se oglasila na svojim društvenim mrežama te poslala poruku

svojim fanovima i prijateljima, a između ostalog je napisala: prvenstvo završavam sa puno lijepih trenutaka, iskustva i još većom motivacijom za ono što dolazi. Nije svaki put rezultat ono što priželjkujem, ali i ovakve utrke su dio puta. Iz svake možemo nešto naučiti, izvući nešto dobro i nastaviti dalje još motivisaniji, napisala je Lana u uvodu. Nakon toga se naravno zahvalila onima koji su bili uz nju, te najavila neke svoje planove za budućnost. Kaže: hvala mojoj porodici, trenerima, prijateljima, sponzorima i svima koji su bili uz mene i pružali mi podršku. Sad malo odmora, pa nazad na posao, korak po korak. Između ostalog, objavila je Lana na svojim društvenim mrežama. Ono što moram dodati na cijelu ovu priču, Lana je i tekako plivala u žestokoj konkurenciji u finalu, tako da i ovo je u svakom slučaju pobjeda. Bravo, Lana!

Marketing najboljeg radija. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme 11:44, u nastavku jedna kratka obavijest, radi se o radovima na vodovodnoj mreži. Naime, ekipa iz vodovoda Bihać upravo radi na sanaciji kvara na glavnom cjevovodu u naselju Vrsta, tako da ako ste trenutno bez vode, znajte da su u pitanju kvarovi. Zbog izvođenja radova moguće su privremene poteškoće i poremećaj u vodosnabdjevanju za korisnike navedene ulice, odnosno naselja Vrsta. Evo, proslijedila sam obavijest, još jednom ću podsjetiti na racionalnije korištenje pitke vode, jer i grad Cazin zbog povećane potrošnje i smanjenog kapaciteta na izvorištima, tamo su uvedene redukcije u snabdjevanju. Redukcije će trajati nekoliko sati u različitim vremenskim periodima tokom dana, ali i noći, za pojedine grupe potrošača, posebno za korisnike vodovodnih sistema Vignjevići i Cahirovići. Slična situacija je i u Bužimu. Zbog smanjenog kapaciteta i zaista velike potrošnje pitke vode, uvedene su redukcije za naselja koje se snabdjevaju sa izvorišta Pivnice te izvorišta Musići.

Još 8 minuta do podneva i upravo toliko smo sa vama, bar kada je u pitanju ovaj prvi dio, odnosno jutarnji i prijepodnevni dio programa i ova ekipa koja se družila od 7 sati sa vama. U nastavku jedna tužna vijest, preminula je hrvatska spisateljica Vedrana Rudan, ne znam da li ste je pratili, da li vam se sviđa ono što je radila, govorila, u svakom slučaju u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Tužnu vijest za dnevnik HR potvrdili su njeni bliski izvori nakon što je jutros na njenom Facebook profilu objavljeno da je preselila na područje bez signala. Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka, kolumnistica, aktivistica, početkom maja objavila je da boluje od karcinoma. Dodajmo na ovu informaciju da je ona prva pacijentica u svijetu, da, prva u svijetu, na kojoj je primijenjena metoda hiperbarične oksigenoterapije, koja se radi se o liječenju komplikacija nastalih uslijed liječenja tumora. Još 5 minuta je do novog pregleda vijesti, svakako preporučujemo da i dalje ostanete na talasima najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci, u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Zenici je danas dan žalosti. Petero zeničkih planinara koji su 25. jula poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus, danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Vijesti. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre. Ipak jučer najteže bilo u Bosanskom Grahovu gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja korišten dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci dostavljeni su u kasarnu Adel Bešić, odakle će biti proslijeđeni posadi helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se nastavilo

sa aktivnostima na gašenju požara iz zraka. Tokom noći, nakon što se požar pomirio iz područja Minskog polja, vatrogasci su zajedno s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, pripadnicima SOS organizacije i šumarije, ostali na terenu i u smjenama dežurali na požarištu, preduzimajući aktivnosti na sprječavanju njegovog daljnjeg širenja. Dodatno su angažovani materijalno-tehnički resursi. Vodovod na terenu je dostavio dvije cisterne s vodom, dok je šumarija jutros angažovala još 10 operativaca. Na požarištu je nova smjena vatrogasaca uz jedno navalno vozilo, čime su dodatno ojačani kapaciteti za intervenciju. Nadležne službe i ekipe nastavljaju djelovanje i u narednim satima uz kontinuirano praćenje situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa. S vatrenom stihijom su se nadležne službe borile na području Grmeća kod Bosanskog Petrovca, radnici šumarije neprekidno angažovani na požarištu, dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Zbog ozbiljnosti situacije, jučer je obustavljen rad u šumariji, a radnici Unsko-sanskih šuma upućeni su na teren. Na požarištu su već danima angažovane i cisterne, zatim vatrogasci, kao i kapaciteti šumarija Bosanski Petrovac i Drinić. Iz kluba ekstremnih sportova Crni vrh ističu i problem slabog odziva građana na pozive za pomoć. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, ali zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od izbijanja novih požara. Požari na području Konjica lokalizovani su i pod kontrolom, ali ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnim aktiviranjem požarišta. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj 123, odnosno policiju na 122. Vijesti. Radnici Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Brezanski rudari, stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli mjesec, te zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im mogla biti isplaćena. Plate su, dodaje, obično isplaćivane do 10. u mjesecu. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 miliona maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Prezentacija će biti održana u sali Centra za edukaciju CIKA BiH u 14 sati. Resul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović posjetio je Lukavac i tada poručio na očuvanje duhovnog jedinstva Bošnjaka, upozorivši na pojave koje međunarodu nose smutnju i podjele. Obraćajući se na svečanosti povodom otvaranja džamije u Lukavcu, cijenio je da takvi u narod pokušavaju unijeti rasprave od kojih nema nikakve koristi, unoseći samo smutnju i prazan govor. Info plus. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao u početku izgradnje nove savremene farme

0: firme obrta Ratar u Bužimu, vlasnika Vahida Aleševića. Riječ je o značajnoj investiciji koja će omogućiti modernizaciju proizvodnje i povećanje kapaciteta. Nova farma biće izgrađena prema savremenim standardima, a omogućit će smještaj za 60 visokoproduktivnih muznih grla. Cazin se sedmicama suočava s problemima u snabdijevanju stanovništva pitkom vodom, zbog čega je gradsko vijeće na sjednici održanoj jučer jednoglasno usvojilo zaključke o hitnim mjerama za stabilizaciju vodosnabdijevanja, a gradonačelnik Ogrešević poručio da se u rješavanje problema mora krenuti ubrzano. Manifestacija Dani cazinskih brigada završava danas u Cazinu izložbama fotografija, turnirima u šahu i streljaštvu te nastupima kulturno-umjetničkih društava. Vlada Unsko-sanskog kantona objavila je javni poziv za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih za ovu godinu. Više informacije na zvaničnoj stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. Vijesti. Na kratko idemo u regioni svijet. Papa Pavao pozvao je na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali. Njegov apel dolazi u vrijeme vala napada militantnih doseljenika i opsade sela Kusra na tom području, piše Reuters. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu pristao je na osnivanje dvije radne grupe koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze i rješavanje rastućih humanitarnih potreba. Odluka je uslijedila nakon sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralela s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama o svom nuklearnom programu, ali da nije prihvatio uslove koje on smatra neophodnim kako bi se spriječilo da Teheran proizvede nuklearno oružje. Agencija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske trgovinske operacije potvrdila je danas da je trgovački brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio u blizini Hormuškog Moreuza. Moskva i okolna regija našle su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima koje je ruska državna novinska agencija TASS opisala kao najteže u posljednje dvije godine. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas će zatražiti vanredno zasjedanje Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Na lokaciji PPK Velebit nalazi se gotovo 45.000 tona ilegalno dovezenog otpada, dok je sjednica saborskog odbora u Gospiću prekinuta nakon burne rasprave. Oko 33.000 tona otpada je zakopano, približno 4.500 tona nalazi se rasuto po silosima, dok je još oko 650 tona smješteno u približno 300 velikih vreća. U silosima se nalazi gotovo 6.000 tona pomiješanog opasnog i neopasnog otpada. Četvero osumnjičenih za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra u Republici Hrvatskoj priznalo je podmetanje vatre. U slučaj se uključio i USKOK, a istražioci provjeravaju mogućnost da je riječ o djelu povezanom s terorizmom. Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara. Ruski sud osudio je istaknutog opozicionog političara zbog govora protiv rata u Ukrajini na 11 godina i 1 mjesec zatvora u najnovijoj represiji koja prethodi parlamentarnim izborima u septembru.
0: Vijesti. Kratko još o domaćim aktualnostima. Naša država već godinama bilježi

iz cijeloga svijeta. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson stigla u Sarajevo, gdje će biti jedan od posebnih gostiju 32. Sarajevo Film Festivala. Slavni glumac u Sarajevu će održati masterclass za mlade autore i primiti počasno Srce Sarajeva. Dokumentarni film Identitet nije priča samo o traumi i diskriminaciji djece rođene zbog rata, nego o ljubavi, onoj koju su pružali ljudi koji su tu djecu odgajali i pomogli im da postanu ono što oni danas jesu, rekla je Slađana Lučić, autor filma Identitet, premijerno prikazanog na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Bihać i njegovi autori ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljena su dva dokumentarna filma koja donose snažne priče iz bihaćke ratne prošlosti, Umahali neko fali sa Baheta Džafice, koji je prikazan jučer, i Opstanak Ervina Duratovića, koji je na programu danas. Kroz muziku, svjedočenja i sjećanja oba filma govore o ljudima, događajima i sudbinama koje su obilježile događaje, između ostalih i u Bihaću. Hanka Paldum pojavila se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala, pažnju privuklo njeno izdanje kojim je poslala poruku solidarnosti s Palestinom, dok su reflektori bili usmjereni prema brojnim gostima Sarajevo Film Festivala. Popularna bosansko-hercegovačka pjevačica svojim je odjevnim detaljima istakla palestinske simbole. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se ponovo okupiti, jer krajem septembra započinje novi ciklus u Ligi nacija. Zmajevi će igrati u B diviziji zajedno sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, a Sergej Barbares bi spisak igrača na koje računa u ovom prozoru trebao objaviti krajem augusta. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić, novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastla, postalo je zvanično nakon što je danas potpisao petogodišnji ugovor. Dio obavijesti na kraju opširnih pregleda, cijenjeni slušaoci. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata po oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Više od 20 godina radila je u novinarstvu, pišući za brojne listove te radeći na radiju. Nakon napuštanja novinarstva doživljava regionalni uspjeh kao književnice. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, mnoge doživjele pozorišne adaptacije širom regije. Njena djela obrađuju teme poput feminizma, porodičnog nasilja, hipokrizije društva, bračnih odnosa i starenja, ali i bespoštedne kritike nacionalizma i političkih elita. Veliku popularnost stekla je debitantskim romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. a zatim su uslijedili uspješni naslovi kao što su Ljubav na posljednji pogled, Ja nevjernica, Kosturi okruga Madison i Muškarac u grlu. Svoj život, djetinjstvo i uspone, ali i padove, iskreno je ogolila u autobiografskom romanu Ples oko sunca iz 2019. dok je 2022. objavila roman Doživotna robija. Godišnjica je smrti Mula Mustafe Bašeskije, bosansko-hercegovačkog ljetopisca rođenog u Sarajevu 1731. ili 32. godine Umi Marsi na Novoj Mahali. O Bašeskiji znamo samo ono što je on o sebi zabilježio u svom ljetopisu, pa je prema tome to i jedini izvor za upoznavanje njegovog života i rada. Puno ime Mula Mustafa Bašeskija sa pjesničkim pseudonimom Ševki, sin je Ahmedov unuk Kadri Hođe. Početno obrazovanje dobio u Mektebu kod Hođe Sulejman Efendi Arnauta. Da se on isticao u Mektebu među vršnjacima, vidimo po tome što postaje kalfa. Bašeski je izučio i kazaski zanat kod majstora Šahin Bašića, kazaza i imama jedne sarajevske džamije. U ljetopisu je ostavio neke podatke i o svojoj porodici. Najpoznatije njegovo djelo je Ljetopis o Sarajevu, u kojem Bašeskija govori o dešavanjima u Sarajevu u

0: periodu od 1746. do 1804. godine. Poznata je također njegova izreka: ostaje samo ono što je zapisano, a sve drugo se zaboravlja. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
1: Slušajte ljetni program na

0: i kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama. U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš robot.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing.
3: Gde sad da vežem ovu zver, što u meni budi se, svako večer kada...

0: Za reklame. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, DAX, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Hainer. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Hainer daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Hainer po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakom.

0: život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. U Zenici je danas dan žalosti. Petero zenički planinara koji su 25. jula poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, a kolektivni posljedni ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. I kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre na području Grmeča kod Bosanskog Petrovca, u Sanskom mostu i na Plješevici. Na području Grmeča radnici šumarije neprekidno su angažovani na požarištu, dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Zbog ozbiljnosti situacije jučer je obustavljen rad u šumariji, a radnici Unsko-sanskih šuma upućeni su na teren. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatilo šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervencije ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja korišten dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žara i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci dostavljeni su u kasarnu Adil Bešić, odakle će biti proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se nastavilo s aktivnostima na gašenju požara iz zraka. Tokom noći, nakon što se požar pomirio iz područja minskog polja, vatrogasci su zajedno s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, nadležne službe i ekipe nastavljaju djelovanje i u narednim satima uz kontinuirano praćenje

0: situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve je očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugo u protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je to predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli, te zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im mogla biti isplaćena. Plate su, dodaje, obično isplaćivane do 10. u mjesecu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića u sali Centra za edukaciju CIKA Bosne i Hercegovine u 14 sati. Četvero osumnjičeni za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra u Republici Hrvatskoj priznalo je podmetanje vatre. Istražioci provjeravaju i mogućnost da je riječ o dijelu povezanom s terorizmom. Sarajevo je tokom festivalskih dana veliko mjesto susreta filmskih autora, glumaca, publike i brojnih gostiju iz cijelog svijeta. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson stigla je u Sarajevo, gdje će biti jedan od posebnih gostiju 32. Sarajevo Film Festivala. Slavni glumac u Sarajevu će održati masterclass za mlade autore i primiti počasno srce Sarajeva. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vedrana Rudan bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Bila je poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove s grnjavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 25 i 33 stepena.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Otkud ti?

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. Izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kafa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Zenici je danas dan žalosti. Petero zenički planinara koji su 25. jula poginuli prilikom uspona na ruski planinski vrh Elbrus danas će biti ispraćeno na vječni počinak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, a kolektivni posljedni ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre na području Grmeča, kod Bosanskog Petrovca, u Sanskom mostu i na Plješevici. Na području Grmeča radnici šumarije neprekidno su angažovani na požarištu, dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Zbog ozbiljnosti situacije jučer je obustavljen rad u šumariji, a radnici Unsko-sanskih šuma upućeni su na teren. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatilo šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervencije ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja korišten dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci dostavljeni su u kasarnu Adil Bešić, odakle će biti proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se nastavilo s aktivnostima na gašenju požara iz zraka. Tokom noći, nakon što se požar pomirio iz područja minskog polja, vatrogasci su zajedno s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, nadležne službe i ekipe nastavljaju djelovanje i u narednim satima uz kontinuirano praćenje situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve je očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugo u protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. Radnici Zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Brezda, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je to predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli, te zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im mogla biti isplaćena. Plate su, dodaje, obično isplaćivane do 10. u mjesecu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će danas u Sarajevu održati prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića u sali Centra za edukaciju CIKA Bosne i Hercegovine u 14 sati. 4 osumnjičeni za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra u Republici Hrvatskoj priznalo je podmetanje vatre. Istražioci provjeravaju i mogućnost da je riječ o dijelu povezanom s terorizmom. Sarajevo je tokom festivalskih dana veliko mjesto susreta filmskih autora, glumaca, publike i brojnih gostiju iz cijelog svijeta. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson stigla je u Sarajevo, gdje će biti jedan od posebnih gostiju 32. Sarajevo Film Festivala. Slavni glumac u Sarajevu će održati masterclass za mlade autore i primiti počasno srce Sarajeva. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vedrana Rudan bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Bila je poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 25 i 33 stepena.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.
1: Marketing. Uživajte u...

0: U sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. Izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Požari su i dalje aktivni na nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u obuzdavanju vatre, ipak jučer je najteže bilo u Bosanskom Grahovu gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. Dva protivpožarna aviona Air Tractor trebalo bi se tokom dana uključiti u gašenje velikog požara na području ove općine, gdje su od jutarnjih sati ponovo angažovane sve raspoložive zemaljske snage, potvrdio je to za medije Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Dodatni požar izbio je u ponedjeljak oko 20 sati na brdu Obljaj nakon udara groma. Raspoložive ekipe krenule su prema novom požarištu, ali su radnici šumarije Bosanskog Grahovu uspjeli da ga ugase. Tačna površina zahvaćena požarom na području Risovca i Dinare za sad nije službeno utvrđena, a stanje na terenu nastavlja se pratiti. Kada su u pitanju požari na području Unsko-sanskog kantona, požar na Grmeću je stavljen pod kontrolu, ali nije ugašen. Velike naslage lišća i suhog granja asurbirale su vatru koja tinja ispod površine. Oko 130 ljudi zaposlenih u šumariji te civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh dežuraju na rizičnim lokacijama kako bi spriječili širenje vatre. Slična situacija je i na području Plješevice u Bihaću, gdje je ugašen požar koji je u prvim satima izazvao veliko interesovanje javnosti, ali vatra koja se proširila prema jednom od vrhova i prema granici sa Republikom Hrvatskom također gori ispod površine. Naime, i na toj lokaciji samo naslage lišća su oko pola metra uz sav drugi drveni otpad koji se godinama taložio. Upravo na toj lokaciji djeluje helikopter oružanih snaga zajedno sa 5 bihaćkih vatrogasaca, 15 članova organizacije SOS, oko 30 ljudi ispred šumarije i po 5 ljudi iz Komrada i vodovoda. Dodatno su angažovani i materijalno-tehnički resursi javnog preduzeća Vodovod, koje je na teren dostavilo dvije cisterne s vodom. Na požarištu je i nova smjena vatrogasaca uz jedno navalno vozilo, čime su dodatno ojačani kapaciteti za intervenciju. Nadležne službe i ekipe nastavljaju djelovanje i u narednim satima uz kontinuirano praćenje situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa. Situacija je teška i složena i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, ali zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima

0: a da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od izbijanja novih požara. Požari na području Konjica lokalizovani su i pod kontrolom. Ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnim aktiviranjem požarišta. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve je očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti, cijenjeni slušaoci, možete obavijestiti vatrogasnu jedinicu na brojeve 123, odnosno policiju na broj 122.
1: Info plus.
0: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je početku izgradnje nove savremene farme obrta Ratar u Vužimu vlasnika Vahida Leševića. Riječ je o značajnoj investiciji koja će omogućiti modernizaciju proizvodnje i povećanje kapaciteta. Nova farma bit će izgrađena prema savremenim standardima, a omogućit će smještaj za 60 visokoproduktivnih muznih grla. Cazin se već sedmicama suočava s problemima u snabdijevanju stanovništva pitkom vodom, zbog čega je gradsko vijeće na sjednici jednoglasno usvojilo zaključke o hitnim mjerama za stabilizaciju vodosnabdijevanja. Gradonačelnik ovog grada poručio je da se u rješavanje problema mora krenuti ubrzano. Kao jedan od prioriteta izdvojio je osiguranje sredstava za zahvate na povezivanju rezervoara u Višanovcu, izvorište Ljubijankići, u dužini od 700 metara, čime bi se omogućilo kvalitetnije snabdijevanje dijela grada.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti idemo na kratko u region i svijet. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je smanjenje zajedničkih vojnih vježbi sa Južnom Korejom, iako Seul i Washington tvrde da su one važnije nego ranije zbog sve agresivnijeg ponašanja Sjeverne Koreje. Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će nastaviti koordinaciju sa Sjedinjenim Državama i oko vojnih vježbi i oko Irana. Izraelske zračne snage izvele su 4 zračna napada na napušteni vojni aerodrom Abu al-Duhur u istočnoj provinciji Idlib na sjeveru Sirije, izvijestili su lokalni mediji. Jedan brod je rano jutros pogođen projektilom pri izlasku iz Hormuškog moreuza uz obalu Omana, dok paralelno traju nove političke tenzije između Sjedinjenih Država, Irana, Turske i Omana. Nisu objavljeni detalji o brodu ni teretu, a za sada nije jasno da li je jedan član posade ubijen ili ranjen. Omanska obalska straža pomaže ostalim članovima posade dok nadležni organi provode istragu. 4 osumnjičeni za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra u Republici Hrvatskoj priznalo je podmetanje vatre. U slučaj se uključio i USKOK, a istražioci provjeravaju i mogućnost da li je riječ o djelu povezanom s terorizmom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je prije 7 dana da je u toku finalizacija ugovora o nabavci novog naoružanja iz Kine. Tom prilikom iznio je i nove detalje o poslovnim aspektima buduće zajedničke fabrike dronova Srbije i izraelske kompanije Elbit.
1: Vijesti.
0: Bihać i njegovi autori ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljena su 2 dokumentarna filma koja donose snažne priče iz bihaćke ratne prošlosti. U Mahali Nekofali Sabaheta Džafice, koji je prikazan jučer,

0: i opstanak Ervina Duratovića, koji je na programu danas. Kroz muziku, svjedočenja i sjećanja, oba filma govore o ljudima, događajima i sudbinama koje su obilježile događaje u Bihaću. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki, poznata po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se ponovo okupiti, jer krajem septembra započinje novi ciklus u Ligi nacija. Zmajevi će igrati u B diviziji zajedno sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, a Sergej Barbarez bi spisak igrača na koje računa u ovom prostoru trebao objaviti krajem augusta. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Muhamed Murić, urednik emisije Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Beković. Stanje na putevima. Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se od 25 do 31, a na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Marketing.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?

0: jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Euroherc, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, 15 sati 15 minuta, danas je 18. august. Sa vama su u ovom dijelu programa Muhamed Murić za Mixpultom, a u studiju Sanela Hošić. Idemo kratak blok servisnih informacija. Kiša osjetila djelimično, pa skoro u cijeloj Bosni i Hercegovini, a negdje je bilo i u jutarnjim satima. Kako je dan odmicao, kiša jednostavno pomjerila se prema istoku. Prije prolaska padavina i oblačnost se smanjila, a lokalni pljuskovi registrovani su na jugoistoku i istoku u drugoj polovini dana. Temperatura zraka mjerena u 14 sati na Bjelašnici bila najniža 10 stepeni, a najtopliji grad je bio Mostar sa 33. Sanski most je bio na 29 stepeni Celzijusa, koliko je izmjereno i u Bihaću. Vrijeme koje se očekuje sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža očekivana temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. I kako su to najavili znalci koji prognoziraju vremenske prilike i neprilike, dakle, slijedi nam još najmanje 10 dana ovih temperatura iznad 30 stepeni. Iskreno da vam kažem, ja sam razočarana jer sam očekivala malo više kiše, malo više svježine koju, nažalost, evo i danas sa čežnjom zamišljamo kako bi to bilo lijepo da nije baš ovoliko sparina. Valjda smo se umorili od sunca, od svih tih pretoplih dana koji nas prate, pa evo, dva mjeseca. Kada su u pitanju putevi, pojačane frekvencije saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. A trenutno su duge kolone vozila na izlazu na prijelazu Gradina, Brod i Orašje, a na Deleuši i Zupcima duge su kolone u oba smjera. Za sada nema informacija, odnosno kažu na ostalim graničnim prijelazima čeka se oko pola sata. Takva situacija, pretpostavljam, je i na prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Idemo, mi sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado. Naš muzički urednik ranije ju je dakle odabrao, a nakon što čujemo i poruke naših poslovnih partnera, ponovo smo s vama sa novim informacijama.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Cijenjeni slušalci, 15:47. U ovo kratkom vremenu ćemo malo o Sarajevo Film Festivalu, na kojem su evo već do sada prikazana mnoga filmska ostvarenja. A bihački autori također imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. I to u okviru 32. izdanja festivala predstavljena su dva dokumentarna filma koja donose snažne priče iz bihačke ratne prošlosti. Jedan film koji je već prikazan publici i to jučer pod nazivom U Mahali neko fali autora Sabaheta Džafice i drugi film koji se zove Ostanak opstanak Ervina Duratovića. On je na programu danas. Oba filma za temom, muzikom i sadržajem govore o ljudima i događajima te sudbinama, ratnim sudbinama ljudi u Bihaću.

Osim toga, osim filmskog, filmskih ti ostvarenja razni iz više zemalja svijeta, osim dokumentarnog programa, Sarajevo Film Festival ima poseban kutak, da kažem, za dugometražne, odnosno animirane filmove. Jedan od njih je dugometražni animirani film grupe Helen Neyse. Oni će pokazati svoj film koji se zove Bruda braca, Bruda brada, zombi apokalipsa. Ekipa Helen Neyse za medije govorila o očekivanjima od publike na radu, o radu.

o filmu, ali i daljim projekcijama istog. Premijera će biti održana večeras u 22:45 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ovaj inače animirani film uvršten je u program Midnight Screeninga u okviru Sarajevo Film Festivala. I prvi je dugometražni animirani film za ekipu Helen Neisa, a poznato je da su i ranije radili kraće video formate. Shodno tome pojasnili su što smatraju da se najviše promijenilo kroz ovaj novi projekat. Ono kažu, humor je možda postao zreliji i oštriji i više u službi cjeline nego samo dovoljan. Likovi su kroz godine našeg upoznavanja s njima neminovno postali kompleksni, manje plošni, zanimljivi, a na nivou priče smo u međuvremeni isprobali ono što nam je na početku rada na ovoj seriji bilo nezamislivo. Bilo kako bilo, zombi apokalipsa, radnja je smještena u 2045. godinu, a ekipa Helen Neisa pojasnila je kako izgleda život u toj dalekoj godini. A prvobitna je bila zanimljiva ideja da univerzum postarimo za 20 godina i vidimo kako u životima likova izgleda, na primjer, takozvana kriza srednjih godina. Međutim, ipak ovdje je futurizam u funkciji naglašavanja apsurda jednog društva koje nije mnogo pomoglo s mrtve tačke, jer je svako odmicanje u budućnosti način na koji se govori o današnjici. Helen Neisa priča počinje odlukom jednog političara da na mjestu gradskog groblja napravi novi parking. Život u toj dalekoj godini izgleda tačno kako zvuči i ta jedna ideja. Elem, gradnjom parkinga na mjesnom groblju, na gradskom groblju, počinje i zombi apokalipsa. Nećemo dalje otkrivati, nego ćemo samo reći još jednom da je premijera večeras u 22:45 i da se vi koji imate priliku odgledate ovaj futuristički film. Ne znamo otkud su dobili ideju, možda im je ideja došla iz jedne situacije koja se odigrala u Sanskom mostu, gdje je napravljen tržni centar, odnosno kada su se kopale garaže u nasipu koji je odvožen sa tog mjesta, pronađene su ljudske kosti. Na kraju se ispostavilo da se centar gradi na nekadašnjoj staroj pijaci, koja je nekada u Titovo doba izgrađena ni manje ni više nego na starom muslimanskom groblju. I ne bi se to ni otkrilo, jer je palo u zaborav, da ne bi parkinga tog, upravo se gradio parking pa se zbog toga trebalo i kopati. Bilo kako bilo, nakon festivala vjerujem da će dugometražni animirani film Zombi apokalipsa biti dostupan i široj masi.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u smanjenju vatre. Ipak, jučer je najteže bilo u Bosanskom Grahovu, gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla i dva kanadera iz Hrvatske. Tačna površina zahvaćena požarom na području Risovca i Dinare zasad nije službeno utvrđena, a stanje na terenu nastavlja se pratiti. Kada su u pitanju požari na području Unsko-Sanskog kantona, požar na Grmeču je stavljen pod kontrolu, ali nije ugašen. Velike naslage lišća i suhog granja apsorbirale su vatru koja tinja ispod površine. Oko 130 ljudi zaposlenih u šumariji te civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh dežuraju na rizičnim lokacijama kako bi spriječili širenje vatre. Slična situacija je i na području Plješevice u Bihaću, gdje je požar ugašen, koji je u prvim satima izazvao veliko interesovanje javnosti. Međutim, vatra se proširila prema jednom od vrhova, prema granici sa Republikom Hrvatskom, gdje također gori ispod površine. Naime, na toj lokaciji samo naslage lišća su oko pola metra uz sav drugi drveni otpad koji se godinama taložio. Upravo na toj lokaciji djeluje helikopter oružanih snaga zajedno sa 5 bihačkih vatrogasaca, 15 članova organizacije SOS, oko 30 ljudi ispred šumarije i po 5 ljudi iz komrada i vodovoda. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće. Zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od vatre. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od izbijanja novih požara. Ponovljeno je suđenje Mehmedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Nastavljeno je danas pred kantonalnim sudom u Bihaću. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje, danas su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Kantonalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra ili do nove odluke suda, uz obrazloženje da i dalje postoji poseban pritvorski osnov, odnosno opasnost od narušavanja javnog reda. Dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem sutke Vukalić. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je početku izgradnje nove savremene farme ovrta Ratar u Bušimu. Očekuje se da će investicija unaprijediti poslove za uzgoj goveda i doprinijeti povećanju proizvodnje mlijeka. Bihački autori i ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljena su dva dokumentarna filma koja donose snažne priče iz bihačke ratne prošlosti. U Mahali neko fali Sabaheta Džafice, film koji je prikazan jučer, i film Opstanak Ervina Duratovića koji je na programu danas. Kroz muziku, svjedočenja i sjećanja oba filma govore o ljudima, događajima i sudbinama koje su obilježile jedno vrijeme.
0: Stanje na putevima.

0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Vrijeme sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celsijusa.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
7: Slušaj srce, oči slabo pamte.

16 sati i 17 minuta, cijenjeni slušaoci, a vi pratite otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona. Kišice što je bilo, bilo je, sve nekako mi se čini okolo padalo, pravi ljetni pljusak imali su stanovnici Prijedora i Banja Luke, i u Sarajevu se hvale sa kišom koja im je donijela svježinu. Kod nas je to bilo nekako na kap, tek toliko da se pokaže da je kiša zaista negdje i padala. Oslabljena hladna fronta odmiče polako od naše zemlje, a nakon lokalnih padavina danas se osjeti malo osvježenje u svim krajevima naše zemlje. Već u nastavku sedmice slijede ponovo vrućine. Ljeto nije gotovo, dakle ovim tempom idemo do kraja augusta. Ono što je na radost svih nas, bitno je da su mnogi požari stavljeni pod kontrolu, da je kiša zahvatila pojedina opožarena područja u našoj zemlji. Prema nekim saznanjima kiše skoro pa nikako nije bilo na Plješevici, a isto tako onako sirotinski ovlažila je i Plješevicu i Grmeč. Bilo kako bilo, nadam se da će naše dežurne ekipe ipak uspjeti da se izbore sa ovim problemima s kojima se bore, evo već osmi dan u Bosanskom Petrovcu i drugi dan ovdje u Bihaću na Plješevici. Idemo dalje, sviramo u ritmu muzike za ples, u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković, Dado.

0: destinacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing najboljeg radija.

I dok je evo cijela javnost Unsko-sanskog kantona fokusirana na požare na Plješevici, na Grmeću, u Sanskom mostu, u susjednoj Republici Hrvatskoj, veliki skandal. Naime, uhapšene su četiri osobe koje su vjerovali ili ne priznali podmetanje požara kod Zadra. Razotkrili su ih savjesni građani. Četvoro osumnjičenih za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu, a u cijeli slučaj uključio

Uključio se i USKOK, a nadležni istražuju i mogući čin terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana starosti 42, 45 i 46 te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Ova državljanka Poljske je sestra jednog od uhapšenih. Imaju državljanstva drugih država, a inače su Srbi. Oni su danas pod jakim mjerama sigurnosti dovedeni na ispitivanje na Županijski sud u Zadru. Posebnu pažnju izazvalo je privođenje osobe sa poljskim državljanstvom, koju je maskirani pripadnik specijalne policije doveo u lisicama i forenzičkom zaštitnom kombinezonu. Policija je uhapsila, odnosno prvo locirala u subotu navečer u tamnom automobilu marke BMW zadarskih registarskih oznaka, a ključnu ulogu odigrala je brza dojava savjesnih građana. Jedan bračni par uočio je osumnjičene kako pale vatru u blizini Benkovca. Riječ je dakle o bračnom paru, suprug je brzom reakcijom uspio ugasiti plamen flašom vodom, dok je supruga zapisala registraciju vozila kojim su piromani pobjegli. Pretresom njihovih domova i vozila koji su osumnjičeni koristili, policija je otkrila dodatne inkriminirajuće dokaze, između osim naoružanja koje je činilo jednu poluautomatsku pušku sa 44 komada municije. Pronađen je i pištolj i više mobitela, ali nažalost i benzin u nekim kanisterima ili kanticama. Ono što je apsurd u ovom, riječ je o povratnicima, dakle ljudi koji su izbjegli tokom Oluje pa su aplicirali na povratak, pa su im kuće obnovljene. Neki od njih imaju i OPG-ove za koje su dobili stimulans od države u pozavidnom iznosu, a jedan od njih je ranije poznat medijima kao osoba koja je prodala plac za takozvano Crno brdo, odnosno iznajmio je vlasnik parcele Crno brdo kako bi se tu staložio otpad koji je otrovan i kancerogen. Dakle, vlastitu imovinu je savjesno uništio. O imenima nećemo, dostupna su na društvenim mrežama, u izvještajima hrvatske policije, ali šta drugo da kažemo nego da vrag nikada, zaista nikada ne miruje, i ne znam šta to treba nekom čovjeku da postupi tako ili ženi, ali opet kroz historiju gledajući unazad, bilo je tih i više poznati, svjetski poznati piromana.

0: ćeš bolje.
1: 16 sati 51 minuta, cijenjeni slušalci, i dalje ste na talasima vašeg radija. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na pojedinim graničnim prilazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Kada su u pitanju granični prilazi na Unsko-Sanskom kantonu, zadržavanja nisu duža od pola sata. Vrijeme koje je preostalo u toku ovog dana može donijeti još negdje kišice na istoku naše zemlje. Što se tiče ostatka Bosne i Hercegovine, možemo se pozdraviti s kišom, jer nas sutra čeka sunčano uz umjerenu na oblaku. Vjetar južnih smjerova i najniže temperature od 12 do 11, a najviše dnevne od 29 do 34. Ljeto nastaje nastavlja dalje onako da bude žestoko do kraja ovog mjeseca. Hvala vam svima koji ste bili sa nama u društvu. Učinite to i sutra. I sutra ćemo nastojati da naš program učinimo zanimljivim, kako bi nas i dalje pratili. Tačno u 17 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija, a inače centralna informativna emisija koju priprema redakcija televizije, a prenosimo i mi na radiju, je u 19 sati. Hvala vam svima za pažnju.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko

0: područja u našoj zemlji. Kiša koja je sinoć padala pomogla je u smanjenju vatre. Ipak, jučer je najteže bilo u Bosanskom Grahovu, gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla i dva kanadera iz Hrvatske. Tačna površina zahvaćena požarom na području Risovca i Dinare za sad nije službeno utvrđena, a stanje na terenu nastavlja se pratiti. Kada su u pitanju požari na području Unsko-Sanskog kantona, požar na Grmeću je stavljen pod kontrolu, ali nije ugašen. Velike naslage lišća i suhog granja sorbirale su vatru koja tinja ispod površine. Oko 130 ljudi zaposlenih u šumariji te civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh dežuraju na rizičnim lokacijama kako bi spriječili širenje vatre. Slična situacija je i na području Pleševice u Bihaću, gdje je požar ugašen, koji je u prvim satima izazvao veliko interesovanje javnosti. Međutim, vatra se proširila prema jednom od vrhova, prema granici sa Republikom Hrvatskom, gdje također gori ispod površine. Naime, na toj lokaciji samo naslage lišća su oko pola metra uz sav drugi drveni otpad koji se godinama taložio. Upravo na toj lokaciji djeluje helikopter oružanih snaga zajedno sa 5 bihačkih vatrogasaca, 15 članova organizacije SOS, oko 30 ljudi ispred šumarije i po 5 ljudi iz komrada i vodovoda. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće. Zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od vatre. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i ne dovode u opasnost područje od izbijanja novih požara. Ponovljeno je suđenju Mehmedu Vukaliću optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Nastavljeno je danas pred kantonalnim sudom u Bihaću. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje, danas su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Nacionalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra ili do nove odluke suda, uz obrazloženje da i dalje postoji poseban pritvorski osnov, odnosno opasnost od narušavanja javnog reda. Dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem sutke Vukalić. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je početku izgradnje nove savremene farme obrta Ratar u Bušimu. Očekuje se da će investicija unaprijediti poslove za uzgoj goveda i doprinijeti povećanju proizvodnje mlijeka. Bihački autori i ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljena su dva dokumentarna filma koja donose snažne priče iz bihačke ratne prošlosti. U Mahali neko fali sa Baheta Džafice, film koji je prikazan jučer, i film Opstanak Ervina Duratovića koji je na programu danas. Kroz muziku, svjedočenja i sjećanja oba filma govore o ljudima, događajima i sudbinama koje su obilježile jedno vrijeme.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Vrijeme sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna

0: između 29 i 34 stepena Celsijusa. Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

sušenje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing najboljeg radija.

marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Lenovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika Dan.
2: Mali radio.
0: Veljka Zabrša, Bosnika Krupa, Sazini Bužin, 105,1 MHz.
1: Vi ovo je Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Odluka je usvojena na 50. hitnoj korespondentnoj sjednici CIK-a sa 6 glasova za. Kako je obrazloženo na sjednici, za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu i imaju biračko pravo, potrebno je organizirati glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima koja ispunjavaju propisane uslove. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona se smiruje. U gašenju požara na Plješevici u poštovnosti

0: popodnevnim satima tokom jučerašnjeg dana, a i danas, angažovan je i helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Prema informacijama nadležnih službi, situacija je pod kontrolom, a požarište pod konstantnim nadzorom. U Bosanskom Petrovcu kiša koja je padala u toku noći je popravila situaciju, međutim požari su i dalje aktivni. Već sedmi dan najveći dio aktivnosti na terenu provode zaposleni u šumariju Bosanski Petrovac. Njih više od 130 jučer su ispred požarišne linije uradili protivpožarni put i sa naprtnjačama kontrolisali požar. Međutim, pogoršanje vremenskih prilika i jak vjetar i dalje pravi problem. Iz Bosanskog Petrovca apeluju da im se pomogne. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom. Ponovljeno suđenje Mehmedu Vukaliću optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu nastavljeno je danas pred kantonalnim sudom u Bihaću. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora te predmet vratio na ponovno postupanje, danas su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Kantonalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra ili do nove odluke suda, uz obrazloženje da i dalje postoji posebni pritvorski osnov, odnosno opasnost od narušavanja javnog reda. Dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem sutke Vukalić. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je početku izgradnje nove savremene farme obrta ratar u Bužimu. Očekuje se da će investicija unaprijediti uslove za uzgoj goveda i doprinijeti povećanju proizvodnje mlijeka. U Cazinu se danas okončava manifestacija Dani cazinskih brigada kojem se odaje počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana je pod porukom 4 brigade, jedan grad, vječna zahvalnost. A tokom protekla dva dana organiziran je niz sadržaja posvećenih ratnom putu Cazinskih brigada i sjećanju na poginule borce. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačići Velika Kladuša zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, a na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato

0: slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Požar je u krajini pod kontrolom. Sanski most ugašen, Bihać lokalizovan. Dani sazinskih brigada, sjećanje koje traje.
1: Ovogodišnja manifestacija Dani sazinskih brigada mora i hoće ostati tradicija.
0: U Bužimu počela izgradnja savremene farme.
2: Ovo je treća moderna farma mliječnih grla na području evo, nekog mikroprostora 2-3 km.
0: Bihaćke priče na Sarajevo Film Festivalu.

0: Dobro večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite Dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama te prvim ljudima kantona i gradova, odnosno općina, požare u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Sinoćna kiša u Sanskom mostu pridonijela je potpunom gašenju vatre, a u Bihaću su uz pomoć air traktora požarišta lokalizovana, dok su ona u Bosanskom Petrovcu još uvijek aktivna, ali uz nadzor vatrogasaca i uposlenika šumarije.
1: Nažalost, u Bosanskom Petrovcu na lokalitetu Crne Vrh još uvijek se bore da bi požar ostao pod kontrolom. U tamošnoj šumariji zamjeraju predsjedništvu Bosne i Hercegovine što nisu prepoznali potrebu gašenja požara i na ovom terenu, gdje je kazano je četinarska struktura šume koja mnogo brže prenosi

0: i požar s jednog na drugi lokalitet.
1: I požari na datom lokalitetu traju već 6 dana. Juče smo imali veliku akciju gašenja u kojoj je učestvovalo 134 zaposlenika Šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume i sve smo to radili uz jako skromna materijalno-tehnička sredstva. Budući da smo prethodnih dana gubili bitku sa vatrenom stihijom koja se puno brže širila nego smo mi uspijevali da to saniramo, odlučili smo se da idemo ispred vatrne stihije i da vlastitom mehanizacijom, bagerima i rukopačima izradimo jedan novi protipožarni put i da to bude naša linija odbrane.
0: Na svakih 50 metara sa brentačama na leđima bilo je raspoređeno svo raspoloživo ljudstvo, ali su i za 16 sati usled jakog vjetra pogoršani vremenski i uvjeti za gašenje, pa su se ekipe juče morale povući prema dnu. Situaciju je znatno olakšala već prognozirana kiša.
1: Jutrošnjim obilaskom i rekognosciranjem terena ustanovili smo da određeni broj panjeva koji su bili gorivi, koji su gorili kao i šumski drvni sortimenata još uvijek je aktivno, iz njih se dimi i evo sa povećanjem temperature zraka, smanjenjem relativne vlažnosti, oni će se aktivirati i ponovo će od njih krenuti plamen. Mi smo jutros pri podružnici šumari Boski Petrovac se reorganizirali nakon što smo to uvidjeli i poslali smo ekipe da to saniraju. Borit ćemo se i dalje.
0: Načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić je potvrdio da je tamošnji štab civilne zaštite u stalnom zasjedanju i da su u direktnoj komunikaciji s uposlenicima šumarije.
2: Moram kazati da smo mi kao općinski štab civilne zaštite općine Bosanski Petrovac stavili na raspolaganje sva materijalno-tehnička sredstva i ljudstvo koje imamo u kapacitetu da pomognemo gore prije svega radnicima šumarije koji najviše gas je požar i uključili smo čak općinski Crveni križ u pomoći, jeli, u hrani i ostaloj pomoći koji su potrebni radnicima. Tako da, evo, na kraju da samo kažem da je situacija daleko bolja i nadamo se da će, evo, u narednom periodu ipak da će se taj požar lokalizovati.
0: Nakon 5 uzastopnih prileta air traktora koji je u popodnevnim satima na području Bihaća djelovao u podnožju Plješevice od Baljevca prema Vedrom polju, ostalo je još svega nekoliko zgarišta koji nisu opasni po dalje širenje u nedjelju uočene vatrene stihije. Rekao nam je ovo jutros komandant štaba civilne zaštite Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić, a potvrdio njegov pomoćnik i komandir vatrogasne jedinice Mirsad Šehić.
3: Ono što smo mogli vidjeti u kasnim večernjim satima na području Spasnog vrha, dakle na Plješevici, jeste da požar nije prešao jednu prirodnu granicu, dakle riječ je o jednom šumskom putu koji je zapravo i prirodna granica između već požarom zahvaćenog područja i dijela šume u kojem nema požara. To je u stvari nešto što smo se dogovorili zajedno sa šumarijom, vatrogasnom jedinicom, službom civilne zaštite, pripadnicima SOS Bihać, dakle svi oni koji su bili na terenu, da se ta granica proba sačuvati kako požar ne bi dalje prešao ovamo u smjeru grada Bihaća i to smo uspjeli.
0: Ujutro rano dronom je snimljen teren kako bi helikopter mogao danas djelovati po tačno određenim koordinatama, a kako je uočeno, požar se posmatrajući iz pravca grada širio od Spasinog vrha desno prema Republici Hrvatskoj i pistama na Željavi, ali ne kao otvoreni plamen, već u vidu dima. Na tom mjestu putem očitanja drona uočene su visoke temperature, pa je u ostatku dana helikopter djelovao na tom području.
3: Koristim priliku zaista naše sugrađane da informišem da nema prijetnje za nasilje. Požar u Vedrom polju jučer je bio požar koji je neko opet podmetnuo u jednom napuštenom objektu iza upravne zgrade Komrada, ali od požara Splješevice nema prijetnje prema gradu. Međutim, mi ćemo se potruditi da i ovaj dio koji prijeti daljem buktanju u šumi također spriječimo.
4: Mi smo sinoć bili na samoj lokaciji negdje do 1:30 iza ponoći, sve ove nabrojene strukture, ostao jedan dio snaga da dežuraju tokom noći do jutrošnjih sati, gdje smo dobili, da kažem, svježe informacije s terena. I naravno, dobra je stvar da je tokom noći i padala kiša, dakle na tom gore dijelu je padala kiša, koja je, nadam se, jednim dijelom i pogasila ove tačkaste požare koje

0: koji spomenuti, znači određeni stabala za ostalih u samom području gdje je požar već prošao.
1: Najbolje vijesti danas je imao načelnik Sanskog mosta, koji je kazao da su opasnosti od širenja požara konačno iza njih.
2: Zadovoljstvo je izvijestiti javnost da je stanje na području općine Sanski most trenutno stabilno i da u ovom trenutku nemamo aktivnih požara. Kiša je naravno pomogla, odnosno kiša koja je pala u proteklim satima značajno je pomogla i omogućila vatrogascima zasušeni predah. Jutro smo nakon svega toga, odnosno nakon kiše, izvršili snimanje terena dronom na području Sasine, koje je bilo ujedno i žarište, odnosno najviše problema smo imali na ovom području, Sasine prema Zagaju. Snimci potvrđuju da nema znakova ponovne pojave vatre. Mjesto za opuštanje, međutim, nema. Ekipa civilne zaštite i vatrogasca ostaje u stanju pripravnosti, te ćemo nastaviti kontinuirano nadzirati sve kritične lokacije kako bismo u slučaju potrebe odmah mogli reagovati, odnosno adekvatno odgovoriti. Ovom prilikom želim uputiti najdublju zahvalnost našim vatrogascima, volonterima i svim građanima koji su proteklih dana bili uz nas na terenu. Naravno, posebno hvala onima koji su neumorno donosili hranu, vodu i osvježenje u najtežim trenucima i ponovno smo pokazali jedno ogromno srce i solidarnost u Sanskom mostu.
1: Iako već nekoliko dana ponavljamo i ovaj put podvlačimo građanima da pokažu saosjećanje i empatiju prema ljudima koji ugrožavaju svoje živote da bi spasili nas i naša materijalna dobra. Stoga ne bacajte opuške, ne roštiljajte na zato nepredviđenim mjestima i ne palite nisko niti bilo kakvo raslinje. Ne zaboravite, opasnost još nije prošla jer su visoke temperature i itekako još uvijek ispred nas.
3: Šumski požari ne uništavaju samo stabla. Posljedice ostaju u tlu, vodi i čitavom lancu života, a oporavak ekosistema može trajati godinama pa i decenijama. Šta nakon velikog požara nestaje iz šumskog ekosistema? Kakve su dugoročne posljedice po biodiverzitet i može li se priroda sama obnoviti? Posebno je važno pitanje tla i vodnih resursa. Šta se događa sa zemljištem nakon požara i kakve posljedice spaljena i degradirana područja mogu imati na izvore, podzemne vode i kvalitet vode za vodosnadbivanje. O tome šta treba učiniti odmah nakon požara, kako pomoći obnovi šuma i koliko smo kao društvo spremni za sve češće i ozbiljnije požare, u Dnevniku razgovaramo sa Adnanom Hodžićem, vanrednim profesorom Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Na samom početku, šta zapravo znači gubitak jednog šumskog područja za ekosistem, šta sve nestaje osim samih stabala?
4: Gubitak jednog šumskog područja znači upravo i gubitak jednog složenog ekosistema. Dakle, kad izgubimo jedno šumsko područje, ne gubimo samo stabla, gubimo čitav jedan složen ekosistem. Nestaju staništa za veliki broj biljnih životinjskih vrsta, uništavaju se mikroorganizmi i gljive koji imaju veoma važnu ulogu u pružanju materije u prirodi.
3: Kažite mi, koliko su dugoročne posljedice požara po biodiverzitet i možemo li očekivati da se biljni i životinski svijet sam obnovi ili u nekim područjima neophodna intervencija čovjeka?
4: Koliko će se vršiti proces regeneracije ili oporavka prirode zavisi od intenziteta požara. Dakle, veličine zahvaćenog područja, tipa šume, nadmorske visine, klimatskih uslova i samog stanja tog ekosistema prije samog požara. Priroda svakako da ima sposobnost regeneracije i u mnogim slučajevima šuma će se postepeno sama i obnavljati. Međutim, to ne znači da treba to samo posmatrati. Dakle, tamo gdje je došlo do snažne degradacije zemljišta, erozije, ugrožavanja izvora i gdje prirodna regeneracija izostaje, vrlo je bitno intervenirati, odnosno vrlo je bitna intervencija čovjeka. Ali ono o čemu treba voditi računa prilikom takvih intervencija jeste da takve intervencije moraju biti planske.
3: Posebno je važno pitanje tla. Šta se sa njim događa nakon velikog požara?
4: Tlo je jedno od najvažnijih, ali često zanemareno kao posljedica požara. Dakle, visoke temperature uništavaju organsku materiju, vegetacijski pokrivač, ali i dio organizama koji žive u tlu. Dakle, posljedice po tlo su mnogo dugoročnije nego posljedice po vegetacijonih pokrivača. Nestankom vegetacijonog pokrivača tlo postaje

0: mnogo osjetljivije na erozijone procese. Dakle, kiša nosi površinski sloj zemljišta, na strmim terenima pojavljuju se bujice i klizišta, odnosno dolazi do spiranja tla, a treba imati u vidu da posljedice požara ne završavaju samim gašenjem požara.
1: Kakve posljedice spaljena i degradirana šumska područja mogu imati na vodne resurse, izvore, podzemne vode i kvalitet vode koju koristimo za vodosnabdijevanje?
0: Nakon prirodnih katastrofa kao što je požar, taj sistem može biti ugrožen. Dakle, veće količine vode mogu brže oticati površinom noseći i pepeo i sedimente i sve druge materijale, što može dovesti do zamućivanja vodotoka i ugroziti sam kvalitet vode.
1: Kažite mi, kada se požar ugasi, zapravo počinje jedan mnogo duži proces. Šta bi prema struci trebalo uraditi odmah nakon požara, a šta u narednim mjesecima i godinama?
0: Prvi korak nakon požara je procjena štete. Dakle, potrebno je utvrditi koja je to površina, intenzitet požara, stanje zemljišta, opasnosti od erozije, stanje preostale vegetacije, dakle preostali stabala i potencijalna opasnost za ljude i infrastrukturu. Prioritet nakon samog požara je stabilizacija terena i sprečavanje dodatne degradacije staništa, posebno na strmim i osjetljivim područjima. U narednim mjesecima potrebno je pratiti prirodnu obnovu i stanje tla po pojavu erozije, štetočina itd. Tek nakon stručne procjene treba odlučiti gdje je potrebno izvršiti vještačko pošumljavanje ili neke druge intervencije. Ali ono što je najvažnije jeste provoditi dugoročni monitoring tih područja.
1: I za kraj, koliko smo kao društvo spremni za ovakve situacije? Da li se prevencija još uvijek svodi uglavnom na reagovanje kada požar već izbije?
0: Potrebno je više ulagati u sistem prevencije. Dakle, kada požar već izbije, tada je prostor za djelovanje mnogo manji, a troškovi posljedice o kojima smo malo prije razgovarali su mnogo veći. Prevencija podrazumijeva sve prethodne radnje koje je potrebno uraditi u cilju protupožarne zaštite. Ono što je potrebno uraditi jeste urediti prohodne šumske puteve, protupožarne prosjeke, održavati infrastrukturu, vršiti nadzor nad posebno ugroženim područjima u cilju ranog otkrivanja požara te osigurati dobru koordinaciju svih službi. Svjedoci smo za dešavanje u Bihaću, ali i drugim mjestima, da je bila potrebna koordinacija svih službi, jer kapaciteti šumsko-privrednih društava koji gazduju tim lokalitetima nisu dovoljni da bi se moglo spriječiti dalje širenje požara. Dakle, u tom smislu vrši se koordinacija sa ostalim službama, vatrogasnim službama, udruženjima građana, vojskom, civilnom zaštitom itd. Upravo dobra koordinacija svih tih službi i pravovremeno informisanje će dovesti do toga da se ublaže same posljedice požara.
1: Profesore, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala vam što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. A veliki požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. U gašenje su se danas uključila dva protupožarna aviona Air Tractor koji su već izveli prve nalete na požarište. Na terenu djeluju i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te hrvatski kanaderi, dok požar gase i brojne zemaljske ekipe. Gašenje otežavaju nepristupačan teren, jak vjetar i gusti dim. Požar traje već nekoliko dana, a nadležne službe nastavljaju borbu protiv vatrene stihije svim svojim raspoloživim snagama. A federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić prisustvovao je početku radova na izgradnji nove savremene farme obrta Ratar vlasnika Vahida Aleševića u Bužimu. Riječ je o značajnoj investiciji koja predstavlja nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja ovog obrta i potvrdu opredjeljenosti domaćih poljoprivrednih proizvođača da ulažu u modernizaciju proizvodnje, povećanje kapaciteta i unapređenje uslova za uzgoj stoke.
2: Nova farma bit će izgrađena prema savremenim standardima i omogućit će kvalitetnije uslove za uzgoj goveda, što će se direktno odraziti na povećanje proizvodnje mlijeka. U konačnici, na farmi će biti omogućen smještaj za 60 visoko produktivnih muznih grla, čime će se značajno povećati postojeći proizvodni kapacitet i obrt. Izgradnja ovakvog objekta važna je ne samo za razvoj samog obrta, već i za ukupno unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Bužima i Unsko-sanskog kantona. Savremeni uslovi držanja životinja.

0: kvalitetnija organizacija proizvodnje i ulaganje u modernu opremu stvaraju pretpostavke za veću produktivnost, stabilniju proizvodnju i konkurentni položaj domaćih proizvođača.
1: Svjedočimo još jednoj investiciji u posljednje dvije godine, dakle ovo je treća moderna farma mliječnih grla na području evo, nekog mikroprostora od 2 do 3 km. To samo pokazuje koliko mjere ruralnog razvoja Federalno ministarstvo poljoprivrede doprinose dakle, razvoju poljoprivrede posebno ovdje na Uskrsu.

0: današnjeg rada i ulaganja u razvoj proizvodnje.
1: Nalazimo se na parceli gdje je planirana izgradnja modernog objekta šalskog od 60 muznih grla. Želimo povećati proizvodnju i naprediti. Do sada je bio taj neki posao koji je nam otežavao sve to. Sad želimo malo se modernizovati, malo bolje raditi.
0: Jedan se od Vahidovih sinova s porodicom vratio u Bosnu i Hercegovinu, a i drugi razmišlja o povratku, što ga kaže posebno čini radosnim. Posebno je važno kada domaći proizvođači imaju hrabrosti i odlučnosti da investiraju u proširenje svojih kapaciteta i modernizaciju proizvodnje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podržava ovakve projekte i želi omogućiti što bolje uslove za takve investicije, podržati proizvođače koji ulažu u povećanje proizvodnje. Ministarstvo će raspisati javni poziv.
2: Prema poslovnim bankama da zajedno sa komercijalnim bankama ove zemlje koje do danas nikako nisu ili barem vrlo malo finansirali produktivnu proizvodnju, mislim da ćemo u narednom periodu pokušati postići sa njima jedan dogovor da snažnije podupiremo ovakve projekte i da ovakve investicije dobiju snažnu podršku ne samo države nego i poslovnih banaka kako bi naši poljoprivrednici lakše došli do sredstava da investiraju. Sam objekat će nam donijeti neki lakši rad, znači olakšit će nam sam posao zato što je maltene sav više modernizovan, tako da nećemo imati takvog teškog posla.
0: Početku radova, pored federalnog ministra Kemala Hrnjića, prisustvovali su i predstavnici općine Bužim, koja je izdala potrebne dozvole za realizaciju projekta, kao i poslovni partneri Obrta Ratar. Obrt Ratar već više godina uspješno posluje na području Bužima i Unsko-sanskog kantona, a nova investicija predstavlja nastavak njegovog razvoja i širenja proizvodnje. Investicije poput ove ujedno šalju važnu poruku o značaju ulaganja u domaću poljoprivredu, povećanje proizvodnih kapaciteta, modernizacija farmi i stvaranje kvalitetnih uslova za poljoprivrednike predstavljaju osnovu za snažniji i konkurentniji domaći agrarni sektor.
3: Ponovljeno suđenje Mehmedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziju u Sanskom mostu, nastavljeno je danas pred kantonalnim sudom u Bihaću. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje, danas su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Nova odluka o odgovornosti optuženog tek treba biti donesena.
4: Pred kantonalnim sudom u Bihaću danas je održan glavni pretres u ponovljenom postupku protiv Mehmeda Vukalića, optuženog za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Na današnjem ročištu izjasnili su se i tužilaštvo Unsko-sanskog kantona i odbrana optuženog, nakon što je predmet ponovo vraćen kantonalnom sudu na postupanje odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Vukalić je u prvostepenom postupku bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 42 godine zatvora, zbog ubistva tri osobe, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Međutim, nakon žalbi i tužilaštva i odbrane, Vrhovni sud Federacije ukinuo je prvostepenu presudu i predmet vratio kantonalnom sudu u Bihaću na ponovno suđenje. Time je prvostepena presuda od 42 godine zatvora stavljena van snage i postupak je vraćen u fazu ponovnog odlučivanja. Odluka Vrhovnog suda odnosila se između ostalog na procesna pitanja i način na koji su u prvostepenom postupku cijenjeni pojedini dokazi i nalazi vještačenja. Danas su tužilaštvo i odbrana iznijeli svoje stavove pred sudskim vijećem, čime je nastavljen postupak u kojem će kantonalni sud ponovo morati ocijeniti sve relevantne činjenice i dokaze. Podsjetimo, stravičan zločin desio se 21. augusta 2024. godine u gimnaziji u Sanskom mostu. Prema optužnici, Vukalić je iz automatske puške usmrtio troje svojih kolega, direktora škole Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Miđan. Nakon toga pokušao je izvršiti samoubistvo pucajući sebi u grudi, ali je preživio. Vukalić se i dalje nalazi u pritvoru. Kantonalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra ili do nove odluke suda, uz obrazloženje da i dalje postoji poseban pritvorski osnov, odnosno opasnost od narušavanja javnog reda. Dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem suda.

0: Rutke Vukalić.
1: Na kraju dnevnika vijesti iz kulture. Bihać i njegovi autori i ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljene su dva dokumentarna filma koji donose snažne priče iz bihaćke ratne prošlosti. Umahali neko fali sa Bahita Džafice, koji je prikazan jučer, i Opstanak Ervina Duratovića, koji je na programu danas. Kroz muziku, svjedočenje i sjećanja, oba filma govore o ljudima, događajima i sudbi koje su obilježale Bihać.
2: Ostala je praznina. Svaki kamen pamti i one koji su otišli i nas koji smo ostali.
3: Film Opstanak autora i reditelja Ervina Duratovića kroz priču o kultnom bihaćkom bendu Okus meda govori o muzici, umjetnosti i ljudima koji su tokom 1201. dana opsade Bihaća nastojali sačuvati normalan život i duh grada. U ratnim godinama, kada su svakodnevnicu obilježavali strah i neizvjesnost, muzika je za mnoge bila način da se sačuva nada, povezanost i osjećaj pripadnosti. Film tako ne govori samo o jednom bendu i njegovim članovima, već i o vremenu u kojem je muzika postala dio otpora svakodnevnici rata.
2: Ćutao sam dugo, sad je vrijeme da progovorim. Kroz ljubav, jer ljubav je sve što imamo.
4: Tog dana se sjećam jako dobro i danas, jako je to bilo prije 30 i nešto godina.
3: Drugi dokumentarni film Umahali neko fali autora Sabahita Džafice prikazan je jučer 17. augusta u okviru festivalskog programa. Film donosi jednu od najtežih i najbolnijih priča iz ratne prošlosti Bihaća. Stradanje četiri djevojčice u granatiranju Midžića Mahale 1992. godine. Kroz njihovu priču govori o gubitku, sjećanju i praznini koja ostaje iza nevinih žrtava, ali i o potrebi da se njihova imena i sudbine sačuvaju od zaborava.
5: Kaže ona petak. Ja neću, kaže, više ni u koji razred. Za mene je, kaže, škola završena.
3: Dva filma, svaki na svoj način, vraćaju publiku godine koje su snažno obilježile Bihać i njegove stanovnike. Dok Opstanak kroz muziku govori o pokušaju da se sačuva život, stvaralaštvo i duh grada, Umahali neko fali podsjeća na cijenu rata i živote koji su zauvijek prekinuti. Učešće bihaćkih autora na Sarajevo Film Festivalu značajno je i za lokalnu kulturnu scenu. Njihove priče, nastale iz iskustva grada i njegovih ljudi, sada dolaze pred festivalsku publiku i širu javnost. Kroz filmski izraz čuva se sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili jedno od najtežih razdoblja u historiji Bihaća, ali potvrđuje da priče ovog grada imaju svoje mjesto na velikoj regionalnoj filmskoj sceni.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Odluka je usvojena na 50. hitnoj korespondentnoj sjednici CIK-a sa 6 glasova za. Kako je obrazloženo na sjednici, za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu i imaju biračko pravo, potrebno je organizirati glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima koja ispunjavaju propisane uslove. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona se smiruje. U gašenju požara na Plješevici u poslijepodnevnim satima tokom jučerašnjeg dana, a i danas, angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema informacijama nadležnih službi, situacija je pod kontrolom, a požarište pod konstantnim nadzorom. U Bosanskom Petrovcu kiša koja je padala u toku noći je popravila situaciju, međutim požari su i dalje aktivni. Već sedmi dan najveći dio aktivnosti na terenu provode zaposleni u šumariju Bosanski Petrovac. Njih više od 130 jučer su ispred požarišne linije uradili protivpožarni put i sa naprtnjačama kontrolisali požar. Međutim, pogoršanje vremenskih prilika i jak vjetar i dalje pravi problem. Iz Bosanskog Petrovca apeluju da im se pomogne. Situacija je teška i u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri danima pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. Nadležne službe i ovom prilikom upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom. Ponovljeno suđenje Mehmedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu, nastavljeno je danas pred kantonalnim sudom u Bihaću. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora, te predmet vratio na ponovno postupanje,

0: kojima su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Kantonalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra ili do nove odluke suda, uz obrazloženje da i dalje postoji posebni pritvorski osnov, odnosno opasnost od narušavanja javnog reda. Dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem sutke Vukalić. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je početku izgradnje nove savremene farme obrta Ratar u Bužimu. Očekuje se da će investicija unaprijediti uslove za uzgoj goveda i doprinijeti povećanju proizvodnje mlijeka. U Cazinu se danas okončava manifestacija Dani cazinskih brigada, kojem se odaje počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana je pod porukom 4 brigade, jedan grad, vječna zahvalnost. A tokom protekla dva dana organiziran je niz sadržaja posvećenih ratnom putu Cazinskih brigada i sjećanju na poginule borce. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačići – Velika Kladuša zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavat će sunčano uz malu doumirenu na oblaku. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu doumirenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, a na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Bajkalskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Evo, idem, ona, idem. Šta je ovo?
1: Šta je ovo?

0: The Full Spectrum.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Radio CR.
2: Obrazovni program radija Unsko-sanskog kantona.
3: Jest.
2: Radio 3.

0: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.